0: Dekide bia me kan se obia ewo.
1: Ja cha brua.
0: Me bia twemu a anya nika.
1: Na
0: ensemble wo